na buya use lay lay ngara gangi wala vai ko de sai ge wo ge wo ro si sen a isi ge ke dam ke be jonda ga ke ke sako ge ke be kamba ge mrasi la fia malang si la fia kita jilo solte mam te dam beria si ge ya ka de simbero urkol ngani ya ni ke ge guto yambai ferjina o baito gir ko jia chitna bai Daniel, Inke Altebay Jérémy, Pierre Robu Dum, Ike Altoingar Ernest, ou Ike Jima Dumbay Pierre, Waito Orodute Nike Jimta, Akia Ike Ngar Sibay, ou Natabe, Krang Baito Vae Mia Ngarko, ou Siangar. Ururu tu ba nujal bay malang de nentan ron na tu nana won ke kum kongai ka de nenan ber klayo ad nenan ber klayo ngo ka de ke jia ke ngon kem de ngo ko de ngon nan de ko de bende ari ne gras yambay gras yambay ni ba ni guto ndo ku jogi di ndo ho ba ndangan lai be yana wut ko kinji kame to adi kem labdan bo ke kem be ke mundut gatu jita bai gongor ke doro bu but ni bai krop ke ki kumra nang lai be ake rop ke ka ku kumra te ta nine to kem morg ke mundut ba mbere klayon to nan ji sing na inge de ge ni inge ko ji nga ko de ge a ke ngan kem de ge ma de ta de ge sing nan geren si ji kem be ko kumra nga bolo bang do ndang toli ma te ka ga be sada be da ya sar mundu am jara su njame na te o nan ji sing eglise baptiste mid mission ge Baito nat neglize batis mid mission numero 8 ke kembe ke kumra o eglize gna ran klana te ke eglize mid mission gani malang nat tsi mber klayonto ane dan sik alen nge guto ning ti kendo marji bai ndo ko gi na september ko gnji kemento i kembe ke kumrat no ba de no ba ko tel ta kada ke kuarta e do nuba te denji kada ki indo ima pubia nuba job nini ni kogi kula ni kuti jo gidi kogi kiri kwa jika bonga ya tawo amia ar ndari ike mbe ke nyame natila o guai tawo amia wike tawo amia ndak dai ike chetlami tawo amia Ike jigil tu tawo amia o ike depute amia clementine ba malang din ndon don na naun kum kongai kade nanan ber klayo ade ber klayo onto nadenike ngang ngang nda tawo amia onaden gir ko jia tawo amia jini kembe ke Pala, malang tu nak tu biar kelayu untuk nak ni ke Ramadan nak tahu amia. Jika ambil ke mundu, nak ni ke nak ke girji tahu amia. Jika ambil ke sar tu, nak ni ke pol tahu amia. Ele shadai, ini bah ini. Jika ambil ke Lagos, gunang ke Nigeria tu, ake ingka ka tahu ke ni ke dengam ke ake ke jangan ke Indonesia dokrang tu adi etranje. Malang de natin de mbir klayon to natin kominote jime peve. Geke pala o kenjame nati ge ake isi inge de ge malang. Ni inge koi de ngakon de ngan kiam de ge madata de ge si inge nan geren si ge. Malang si nanan bisit mbir klayo. Adi mbir klayo ya ngokon de ke jian kon de bende. Najin amia tao vayurukoi. Najin amia tao vayurukoi. Niba guto kundo jedi ndo kujo gidi siria na wuto ko kinji kemento adi kem labdan ku bo ku kembe ku njame natla ni taba nandidan si ku lo kuando to kem dogia ni ku chet lami tawo amia
ni bai karce gashi tsari kembe ke jamena tla doka warna kada len nge guto ning ti ndo lenji adi ndo kutu mata ki ko gena ut ni bai to bad ke tukrate nuba de nuba ko tel ta kada ke nuba ta njil nge guto inda doji kont dang la ibe gambire sigu mamam tede ka de sigu najike dobe te ja tele ka ronike ku jarata un pakran ke do kada we ya de nin to bararon chiti paye sai sigu gita na na we to

Awe Radio Diffusion Nationale Tchadien Dokagloa Sekade Menam Bishit Najike Dobete Mbangu Boy Songan Ge Doti Kutuso. Voilà, Najike Dobete Nike Takagado Taji Losolte Bolanto. Nike Vice Premier Ministre Ta. Ada Nikonian Kla Ke Sodoma Butubia Beke Chadete Gerjente Malanga. Oyani transfère les compétences à l'Ian Gerke Kawun que province Gtendeng na barne décentralisation à Dirine Liman Mamat. Ni ni na wat Kirngra lok salamat ba wat kembe ke amciman tu maji kari. Ada kendoyo bola taba ni. Inda ni ke delegé ke kiji. Ba indan dok client adi délégué général ya gogo ngor ke kad province ke salamat ad nike kiji kon indan ni dok client ni rine amat shua rozi adi indan dok client ad peket ni indan ni dok client nu nike délégué ke kiji taba wasukum got nike keterine ismat isaka ashaik ni taba nike kete isaka General Isaka Ismat Isaka Ashaik ni ni rabal ku kogi o ke ngana ke dota sina ka sia ke jono do client ada ni ne barje ina bijite taba ini ke jima dum mita wai kod bir na je jinun barje na bijite go to sukum sukumani indan ni ke delege ya go ke ngor kad province ke salamat taba ni ke ministre liman mamat orkum bangse ya de tadan ke ngagra dokla ke kendeng deng ni nge ngagra dokla ya ke do mabutu biago ke ko adi responsable administratif o nge ni ke so do monter ke ade asukar ke ni abar nai militer ke ni ade orkum bangse ran larion se de taba ci de kendor bidu inandun ni ba ya ke kadara ni kelaku urut ke tamya kada gerngra lo ni jiran maji ta ke irina ra ta ya ban ta ya ni moy gaji ada abar ni jabari ke tajit ke la malang ni ba moy palidism jambe ke jamenat lawa ada gogo adoron ada yang na bar nai kampai tai korndo kada ya kwajin de gendul naji sei tamie ban ta moi ni moi gaji ngantu ba jeri kada moi gaji ni to ke ninga ya ada ni ne warndo ni ada kendoi bola ba ini ta klaya de ta da bar nai kampai ni ba ikam arju semak ni muroi ni sirik kembe ke jamenatla Nik minister kono yan kelak sodoronga ikus ke gir jintu adi ya santé publique. Oba ta moy ni ba ni ke docteur Abdel Majid Abdel Rahim ni na inda kom ne go yani campagne ga ni ninta te to ade ni kon inda kom ne go te ade ino ni ke mer ke kambe ke bo ke kambe ke jamanat la di mer de la ville ke kambe ke boot la di mer ke sodo la marak boota ke kambe ke jamanat la di ne sinu si Asana Abdullahi ni o bai to nge ke ke ke sodo la marak ni ba mamuta si ke ni ke sodo la marak ni muri ni sire ke kambe ke jamanat la ge ge ni ne adum Asan Jime bai no de te ta ka de ini ne ko yani ta kampai konto mandang ni kampai to ni ta ba ad ba do na ji ka ta de ndul tu ki ya ko rung ga yali o ya ki em bu sen de ka de tur ne pa njir de go ale ba kampai ni ta ba nu bon yani i sangge ni ta ba nu bon sangge ni o ngan na ji ka ka de am bu sen ne de go to no tamia ban ta moy ni moy gaji ni ade kran ki nan birit la sai bai ni ba orni na ji ag ke gir gid jig re ai ngan mu ge te ne ba ma ji ka de ke te ge ko ke ko na ji a kanivo lo ki ya yak yar ge kam kanivo to i lo ka de yak yar ge ba sre u tu kam kanivo ni malang
todore yakin yargini rosu kam kanivo man manale ba manara loko gini yilga bukun kade dotu o awojin nangai ba luno tu ni tanen na palini odena kade ai langran kumake kete ni ni bangan na jigno ni tene tense kade au krosi sing tu ni i kosu kona man ko rosi tu ada mamu de sini taba koordinasyon ki sodo kura rujo rin ke ministeria santé publique ni taba ni ne yina adun lode tam ye kade arane sensibilisation toni adi ke kembe ke njamen atla ba yaron di shema guko ke ikutu ta sna ke kembe ke njamen atla ni ada sensibilisation to aran kada ukuro de tu malang ni ke yan mulie be ba ni nai kwad mere na jejina awo tu kum tu ko mandang ni abar nai federation chadian ya taekwondo nin to inge to gu bai lo polo mi ni no ada kendoi bola ni taba abar nai championnat national ni gegni in province gete ke gen deng deng ba doda was na malanga di kem lo polum tu ke indan ke tanah serane istad ke jigel ni ba lo polum no tan na na gegni ke do kai taekwondo gun tot ni majal ba nin gni jidi do kem province gete ade rene kada wajen tok de la ta ba ndo ko bola awadun nani basa gege mande gege malang awadun na bola ndo sameji ba bini ni tabai ta tolta ke ade bini ndo kutumta ina wut ni ina ndo ka tolne ta ta ade ya gerin ke i yeg kra ge na jidi dowa ba mama da mane bon chance ta singi malang ke kumte ne mama da si mane bon chance ta ini ta ada ni to bai ku kom ta yang ta di program vacances entrepreneurial lindan di to tb ke kumbang ne basag ke mandege kalas ekol de bese wan orn kor ni ba wan kor ta ni ba ke kada jini ko polum tu bengoi wa ganiya ge ke ye kada ya kosen kil de ge ne ya to no ba raron chitinya girtu ke kada biri beba indan kum kedu ko sodo dan roi patenga awun ko ro degin dol ge ngai gitu bai ni ni aba ndoi bola ni ade kem kujete lo konto na na ni ni indan ne gir la konto na bar na i program ya vacances entrepreneurial ni adi maison des entrepreneurs ke quartier mursal tlata adi ni ke minister ko ni yan kla ko sodo kla yenge gat ge gir jentu marang o industri ni lora ya gat ge ni adi ni ke gibolo fanga machiwe ini ini na ini ta kendoi bola di ta kum ngege ke ke ni minister madin gege adi member ji gouvernement o bai to ngol gu ke ke so do la maragt ni abar nei komin ni adi responsable komino ke ta nasra ga ke basa ge ke mandege ne ni ne an gu kum kede ain dan ne gir yani gatge ake yanki ra tamye kade dendul aturun jina ke kade yan tu ara sene tak not ade abar ne jen porter de proje ni ba nin gu kono malang ta ne na dode os na ade ni gi na ji ke te ta ni ke minister te ta ba lagir kla kon indan to ne ma ji ngai ta ba na mir ada isi basa ke kemanda ke ni ba kire ke kuro go sekle ko kuna nendan tu to ni kar kire ke wo ji si jo ne ara se si kem dunia ye si te kari ada program ya vakans entrepreneurial kon to ni ta ba i maison des entrepreneurs ku mursal tu ge gna wasan kil de ni ta ba i ministère ya commerce la maraka bo ke kembe ke jamin atla ade ni ke ko mata yen ko naran kembal tot ni ba
Aukro warandi semago koku kutuke kembe ke njamen atla ni malang ni ba ya balko nji kembe tot ni balko dubu joku jokal ke meheni kalas mberke naji ke tobe ke tatol tate ke menambisi te ge kundum kendaga kadisi ya wo iba idopsa di kragna fidel nen ke umar jibrin ge tete kadisi mikro lionel nomen garmam jisesi ba jai kumji kete

Iron Curry. Voilà. C'est ça, nam nam coque, moula moula kenja. Voilà, gosse pa waron, c'est à vous radio diffusion nationale. Tchadian bangi songan, ge, d'autre, écoute mi, gidi, somam, tout de Gambier, yassine, kogila, kakla. Girko jigari Abdoulaye, numa sei wo ye yamta nge bem. Wala ngangan la ngangan la ibe ba nin ko girko jitni ta idam ke sanojo to silambi yari ke mwen salabi. Ko nge ke ken jamen atla malang dene ton dot na tena na wun kum kongay kade nenan mbir kelayo. Ade imbir kelayo ya ngonde ke tengah make ngok kade ngok ngode. Nika numasaya njil noji Paolo. Numasaya njil noji Paolo ni. Ni guto kundo kujoke di miya na utuko ke njikameto adikiambe ke Kampala te gunang ke Uganda te. Nga tuji tabai gomo ikeran te. Nika nga guto numasaya njil noji Paolo ni taba. Ni ngoni ya neke numasaya tanggar Ipolit. O madame yamta ange yade mbir klayon to nadin si singere kemalanga ke marita ke singene na inji kembe kenyaman lasar manshala sanojo wong teya silambi o singe ke an gerin si geri ni ke guto ke malangi na nadin si mbir klayon to gir ko jena na na bisit klo kwando ta Baik, kami duga ya bawentu. Iki mesir numa seiya tanggari polit ni baik kerja. Walau ya barier tadi engkor ke lu dua dek kekete ni engkon ba ni baik kami kena menat lah. Ni nengke guto hari kada waktu lah. Iki doa jimas doa kut mata ina utukok kenci kami tu. Awar ni nengi tawa iki doa lenji doa kut mata kiti kogi hari ne yang dejen kiri kujara tadi paruas esperance ke walau ya tu. Go to sukum sukum ba len ge guto ning ti do ba de ke tukra te kanjin ge guto no ban lok ma ji kem konbe yant ger ko ji ya ne ke mayu bula o ger ko ji ya ne ke meshi ganda mona ik director doktor ta harun kabaji ba malang den ndon ndot na tan daun kum kongai ka den nan ber klaya di ber klaya ni ke go ko de ke jia ke ngon nan de ke jia bend maju kaja mai bula maju kaja mai bula ni ba ger ni krin ngai ne kirobo adi ni nai ni ya ni ke go to kunja bata ilua ade ni ke Maju kaja mai bola ni ba ni guto kendo bola kendo kujogi tindo koi naud ni kembek nyamret la dingato juga mui keran tu berkayan tu nanti singgi tu kemalanga ke singgi nan geran si kemarit taruk kembek nyamret la sar kiabi bokoji obai to manjua loko ando taba tu kemdo gian nek kunja mbata adi karci am tu koi tu kembe ken jamana la len ge guto ning te bai ken ba samaji ndo mi na september na re no jit ndo bai do ba de ko to kra de kan jin ge guto no ban lu ma ji kem ko be yan te gir ko jago bo nga ya ni ge guto kunja mbata o gir ko jama i bola na un kum ko nga i kare ne nan ber kla yo ya ni ke ni ya de ko de ke ngo ko de ke ji ya bende maju kaja mai bola maju kaja mai bola ni gir ni krin nga na ki robo ada kirobo ni tabai ni ani ke kunja mbata ilua ni ba ni ke maju kaja mai bola ni guto kundo ku bola ni ndoku jogi ndoku ina ut ni tabai kembe ke njamela tla dinga tu jigo mo ikra ante bai kem labdan ku botu ko ndan di dot na renaissance ni adimber kla yonto dan ti singe de malang mata ta de singe nan gerne singe kembe njamela tla sar anji Gimasa damke kiabe bokoji o manjuag lokwando taba to kemdogu
Ya ni kenge kuto kunjam bata bai karti am tuku ite adi nyama la len ge kuto ningti ngendo sami jin domi ena ok September kuna rek no jitu bai doba deke tukrat nuba nuba kotel ta kar ke jitu ai nuba ngandang kalas bang yam tege kwa ke bai mbiar ke tatwal ta deke mte de madisi mdar singa ya si manangene ine limbisi ta ji lo solte bola wai radio diffusion nationale tchadienne ke ta sara Je kundum kendaga bani ni jo adi niku dopsa ji kragna fidel nen ke Umar Jibrin regisseur d'antenne nationale fa micro va Lionel nomen ga no bangom ja jinga na birim banku kututasna sogu